haka yake shirin ƴancin dan ƙasa kenan daga nan BRC 2 FM mita 94.6 shine da ya ilmantar ya kuma fadakar da ƴan Najeriya dangane da ƴancin su a matsayin su na cikakkun ƴan ƙasa kuma kamar yadda muka sani dai duk wanda yake da ƴanci to tabbas akwai kuma haƙƙi da yake wuyansa a matsayin shi na dan ƙasa to muna fata za mu zama cikakkun ƴan ƙasa kuma nagartattu na suke shin ƙasar Najeriya a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 kada a manta da misalin ƙarfe 10 za mu gabatar da shirin na zaben safe shirin da ke kunshi da sakonnin gaishe-gaishe daga ƴan uwa da abokan arziki muna fatan za a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM uwa mu ba da mama.

Sallah ana tare da BRC to FM mita 94 da digo shida kada manta da misalin karfe 12 da minti 3 akwai shirin na dandalin yara agogon yanzu na cewa karfe 11 da rabi lokacin da zamu gyara zama domin jin shirin na mata iyayen gida

mu da Lahdi Fatima mai sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6 yanzu mun sauraro lokaci ne da zamu je ga dakin watsa labarai da al'amari da kullum domin kawo muku labarin duniya ai sauraro lafiya.

0: daga wurin hukumar giya daukuwa wakilin na hukumar da cewar wata kungiya mai rajin kiyaye haƙƙin mata tare da fadakar da su ta shirya taron wayar da kan ƴan mata domin koyar da su yadda za su kiyaye kansu daga fadawa tarkon mutanen banza ko ta hanyar fin ƙarfi ko kuma yaudara da ƴan kudaden da ba su taka kara sun karya ba. Ga Mustapha Muhammad Gida daga giya ɗan.
1: Gidauniyar Hajjiya Foundation mai rajin tallafa ma mata a fannin kiwon lafiya da kula da cin zarafin yara mata karkashin jagorancin giwar mai martaba sarkin giya ɗe Hajjiya Maryam Muhammad Sabo Abdulkadir ayo ta kaddamar da gangamin faɗakarwa ƴaƴa mata sama da 200 wanda suke tsakanin shekara 12 zuwa shekara 17 a karamar hukumar giya ɗe. A jawabin ta Hajjiya Maryam Muhammad Sabo Abdulkadir ta ce makasudin wannan zama shine faɗakar da ƴaƴa mata yadda ya kamata su fahimta ko su shiga budurcinsu akan ilimi da tarbiyyar addinin musulunci tare da kare mutuncin kansu na ƴaƴa mata don samun ingantacciyar al'umma da kuma yi musu gargaɗi kada su yarda su jefar da budurcinsu a layi kuma su zama abin zargi da ƙyama a cikin al'umma. Haka yana daga cikin manufar wannan taro da Gidauniyar Hajjiya Foundation ta shirya na kula da bin kadin duk wanda aka ci mata zarafi ta hanyar faɗe ko yaudara ko amfani da ƙarfi ko barazana daga wasu mutane ɓata gari. Giwar mai martaba ta tabbatar da cewa duk wanda aka kama da cin zarafin wata to ba sani ba sabo fushin hukuma zai hau kansa. Haka kuma giwar mai martaba ta samar da ɗamarar mata masu al'ada sama da guda 200 wanda aka rabar kyauta tare da ilmantar da ƴaƴa mata yadda ake amfani da ɗamarar ga mata wanda suke a matakin farko na al'ada. Daga cikin waɗanda aka gaita matsayin masu faɗakarwa a wannan gangami akwai Muhammad Sani Abdulkadir mai wayar da kan al'umma akan harkokin kiwon lafiya kuma a madadin ƙungiyar Mariston Initiative wanda ya magana akan cin zarafin ƴaƴa mata tare da nuna yadda za a hukunta duk wanda aka kama da cin zarafin wata. Haka kuma an gayyaci Fatima Yahuza tare da Fatima Ibrahim dukansu daga ƙungiyar Form One da kuma Women in Da'awa wanda suka yi jawabi akan jan hankali ga ƴaƴa mata akan kulawa da gata da addinin musulunci ya baiwa mata tare da ba su shawarar yadda ya kamata mace ta gari ta kasance da kuma iyaye mata su rinka jan ƴaƴansu a jiki kuma su rinka bibitar rayuwar ƴaƴansu akan lokaci zuwa lokaci. Wannan taro ya gudana ne a fadar mai martaba sarkin giya ɗe wanda ya samu halastar jami'ai daga karamar hukumar giya ɗe, jami'ai daga ƙungiyar Form One ta mata, haka kuma tare da jami'ai daga ƙungiyar Hajjiya Foundation. Mustapha Muhammad Gidado, mu kewaye ƙananan hukumomi biyar su Bauchi.
0: To Allah shirya mana. An yi rabon yin jiya sanata Bala Abdulkadir Muhammad sakamakon ayyukan da ya gina karamar hukumar DAS. Yaron kuwa ya fito daga bakin shugaban karamar hukumar Honorable Abubakar Jilo dan Adalan DAS yayin da masu raya tsaki na karamar hukumar suka kai masa ziyara ta murna da samun takarar gwamnan jiha Dr. Yakubu Adamu ya samu. A cewar sa tabbas gwamnan jiha ya yi aiki amma kuma duk wani aikin da gwamna zai yi dole sai da haɗin kan kwamishinan kuɗi kan haka bai ma bayyana cewa lallai ya cancanci wannan matsayin.
2: Idan mun ce bai je gwamnan jihar Bauchi ya yi ayyuka a jihar nan to ta yaya aka yi abubuwa inda duk waɗannan abubuwan ba za su yi ba idan babu kuɗi. To sai muka ce waye ya ba wannan lokaci shugaban gidan kuɗin commissioner of finance kai ne. To haka duk waɗannan achievements na capital development finances da aka samu aka achieve a jihar Bauchi ba zai yi ba idan da ba don da gudunmawanka da taimakonka ba. Wannan magana da na faɗe shi ina da dalili mai ƙarfi wanda kuma san duk wanda yake wannan waje zai tada. Idan mun lura za mu ga kashi 70 na manya-manyan ayyukan mai girma gwamna an fi yin su ne a lokacin da ya dawo daga 2023 zuwa yanzu. A kuma wannan lokacin ne lokacin da wannan bawan Allah yake commissioner of finance aka samu aka achieving waɗannan abubuwa ne. Kaga idan haka ne kuwa muna tabbacin cewa abubuwan da kuka tsara abubuwan da aka yi su yanzu abubuwan da muke gani yanzu kai idan ka zo dama da hannunka aka shimfiɗa su to lallai ma tabbacin cewa za a ci gaba da wanzar da su a jihar Bauchi baki da. Ranka yi daji ba kawai a nan wajen ya tsaya ba. Ina kawo waɗannan abubuwan ne mu gane competency ɗin shi na shi ne ya dace ya zama Allah ya bashi gwamnan jihar Bauchi kafin 2023 da kuma gwamna lokacin. lokacin da sauran gwamnonin mu da suka shige kudin da ake jagarance a jihar Bauchi da wanda daga 2023 zuwa yanzu yake samu yayi doubling kusan tripling to me yasa katin ba a samu kaga ba a samu shugabanni na gari wanda za su kawo tsari da za a samu internally generated revenue number sai a zuwa lokacinsa to waɗannan abubuwa guda biyu kawai da muka yi magana na wannan capital development financing da aka samu yanzu muke ganin ayyuka kadai ya ci mara maka baya your excellency kuma insha Allah karamar hukumar da tana da wuyan don ki daji a isar mana da godiyarmu domin ko da yanzu muka bar nan muka sake samun wani ƙarami sai mun miƙa godiyarmu wa mai girma gwamna ina so na tabbatar maka a zuwa mai girma gwamna da a shekara bakwai ɗinsa a yanzu mun samu dualization wajen na kilomita a tara a cikin karamar hukumar ka don ka yi muna da aikin 11 billion wanda ya tashi kilomita 36 wanda ya tashi daga dot har zuwa gado wai ma iya bakin wannan project to ranka yi idan ka ga irin kuɗi da ayyuka manya-manya ayyuka da ake sauke mana ya zama shi yasa duk inda muka samu dama dole sai mun miƙa godiyarmu ko duk abin da mai girma gwamna ya ajiye za mu yi.
0: Shugaban kalmar hukumar da Salihu Abubakar Jibo dan Adalan Das an yi kira ga al'ummar kalmar hukumar alƙalari da zaina lafiya da junan su a matsayin su na yadda suka zama tamkar uwa ɗaya uba ɗaya. Kiran ya fito daga bakin masu yawa tsakiyar ɓangaren siyasa na kalmar hukumar yayin da aka kaddamar da ɗan takarar majalisar jiha na jam'iyyar APM kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin wakilin da Mimala Kiran.
3: Jam'iyyar APM mai alamar rogo a jihar Bauchi a nan kuma kalmar hukumar Galeri ta kaddamar da ɗan takaranta na zaɓen 2027 wanda ya kasance mai tuntun mana'ar fali a bayan dokoki na jihar Bauchi wanda shine ɗan Juma Inuwa a nan kalmar hukumar Galerin yayin da yake jawabin nasa shugaban jam'iyyar na APM mai alamar rogo Alhaji Usman Kawu Aliyu ya ce an kaddamar da shi ne a bayanan jama'a gaban hukumar zaɓe zaren kanta ta kasa wato INEC shugabannin jam'iyya da masu yawa tsaki na kalmar hukumar Galerin musamman kuma yankin fali domin tabbatar da cewa sun bi ka'ida don haka ne yake kira ga dukkanin al'umma na kalmar hukumar Galerin musamman mazaɓar fali su kasance masu wara ɗin kai da goyon bayan su da shi Alhaji Dan Juma Inuwa don kasancewa ya lashe zaɓen da ke tafe a 2027 idan Allah ya kai mu. Har ila yau cikin jawabin nasa kwamishinan ma'aikatan albatun ƙasa ta jihar Bauchi Muhammad Maiwada Bello ya bayyana cewa akwai buƙatar haɗa kai da kuma ƙarfi da ƙarfe na ganin cewa mai girma gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Ƙari Ƙauren Bauchi ya kasance ya lashe zaɓen sanatarsa da ke tafe da kuma hadara ya kubo wanka a yankin Algarin da kirfi sai kuma shi Dan Juma Inuwa a ƙarar kuma Algarin musamman kuma mai tutan mazaɓar fali a nan ƙarar kuma Algarin cikin jawabinsa na fatan alheri shugaban jam'iyyar PDP na kalmar kuma Algarin Alhaji Baffa Aliyu Dan Isa Algarin ya ja hankalin al'umma su kasance masu mala bayan su ne ga shi ne jagoran jihar Bauchi sanata Bala Muhammad Alƙadiri Ƙauren Bauchi da kuma Dan Juma Inuwa domin lashe kujerar nan ta sanata da kuma mutum dokoki na jihar Bauchi a zaben da ke tafi inda Baffa Aliyu ya kara da cewa jam'iyyar PDP da kuma APM Dan Juma Yoda Dan Jumai don haka a shirye suke su masu mala baya za ta fi mai girma gurin na jihar Bauchi idan Allah ya kai mu shekara ta 2027 karshen rahoton kenan Muhammad Abdullahi Wala Kiral filin mu kewaya kanan hukumomi daga karamar hukumar alkaleri.
0: Har yanzu muna alkalerin inda aka kira ga sabbin ma'aikatan kula da gandun daji da aka ɗauka kwanan nan da su kasance masu ƙwazo a bakin aikin nasu.
3: Famanan sakatare a ma'aikatan Woodland and Forestry Guard Security Service Alhaji Umar Shayi shi ya wannan kira yayin da aka ɗauki taro na nuna godiya ga wanda ya ɗauka kimanin sama da mutum 200 a karamar hukumar Galeri ga abin da yake cewa.
4: Ko da shi da su da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da ke da
3: tabakin Umaru Aliyu Shayi yayin da yake gabatar da jawabinsa lokacin da matasan karamar hukumar Galeri suka doke shi don nuna godiya da yabon su sakamakon aiki da ya sa musu a nan karamar hukumar ta Alkaneri, inda Alhaji Umaru Shayi ya ƙara bayyana cewa akwai buƙatar su jami'an tsaro na forestry su kasance masu kula su kaurace wata amali da kwayoyi da kuma sai da kwayoyin don su kasance al'umma na kware kada mai gingiri ya buge da bacci. Shi kuwa tsohon shugaban karamar hukumar Galeri kamar Bala Ibrahim Mahmud fagacin alkaleri ya ce iya da bunfadi kamar haka.
4: Kuma ina so da ka sani za mu da kai in kai don Allah ko a kode maka ko a zage ka ko a fata maka da kai wanda kai mai mita ya baka ladan abun da kai a lokacin da kai wannan ke sa abu yake da daɗi in ya mu wata kuma duk wanda ya san ka ya san cewa limominka kana yi don Allah da rai baka damu da shi Allah maka godiya ba baka damu da shi mutum ya zo ka ɗauki wannan ka aika a duniya ba baka damu da shi sai ya zo ya kawo maka na ba.
3: Kamar Bala Ibrahim Mahmud ya kara da shawartar su sabbin ma'aikatan da suka kasance masu sawa a rai da su yi aikin kuma ka'in da layin cikin gaskiya.
4: Za ku fita ne ku je ku zamanto an shirya ku domin ku san da babban kalubale na rashin tsaro da ban sitiri da satan shanu da sauran abubuwa da ke faruwa a Najeriya ko a ƙarƙashin kai.
3: Ta bakin Kwamanda Bala Ibrahim Mahmud kenan fagacin alkaleri. Shi kuwa Muhammad Sani Abdulhamid wadda aka gaya da Sani Dan Maliki shine shugaban matasa wadda ya shirya wannan taro don nuna godiya ga shi Alhaji Umaru Shayi bisa ga daukan matasa da aka yi aiki a bangaren forestry wato kula da gandun daji saboda mutum 200 ya ce yi bakyauta tukunci ne da haka ya tara wannan gagarumin taro da matasa yan uwansa don nuna godiyarsu ga Alhaji Umaru Shayi ga abinda Sani Dan Maliki ke cewa. Tabakin Muhammad Sani kenan yayin da yake gabatar da jawabin su na godiya a madadin matasan karamar hukumar Galeri wadda suka samu aikin gandun daji wato forestry guard. Karshen rahoton kenan. Muhammad Abdullahi Walakiral filin mu kewaya ɗanin hukumi daga karamar hukumar Alkaleri.
0: Da alƙalar muka buɗe shirin kuma da ita za mu rufe a madadin mai kula da shirin Kamalu Dindin Laila da daukacin wakilan mu a ganin hukumin jiha guda 20 musamman kuma a wurin suka shigo shirin a yau. Muhammad Abdullahi Walakiral da karamar hukumar Alkaleri, Mustapha Muhammad Gidado da karamar hukumar Giya ɗaya, Bawa da Muguma da karamar hukumar Toro, da dukkan wakilan mu suka tallafa har shirin iso gare ku. Sai kuma Rukayya Ibrahim da muka haɗa shirin tare da ita. Ni ne shirya na kuma gabatar Abdullahi Muhammad Dambu ke mana fatar za a kammala bukukuwan.